0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
5: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Easy On Me ifra Adele denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

0: Bakker, som är Pizza Grandiosa portionspizza, 375 gram, det är bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
1: Joker, den gode naboen.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ja, litt mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var 12.28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså som stakk av med 100.400 kroner. Vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi. Vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38 3 8 40 4 0 Nummer 5 Nummer 5 22 2 2 46 4 6 21 2 1 65 6 5 35 3 5 Nummer 1 Nummer 1 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 29 2 9 89 8 9 17 1 7 26 2 6 12 1 2 66 6 6 31 3 1 13 1 3 64 6 4 70 7 0 Nummer 8 Nummer 8 20 2 0 77 7 7
88 8 8 Nummer 2 Nummer 2 27 2 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 52. 5. 2. 34. 3, 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5, 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

Nei, rekke det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 60 og 85. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie. 14. 1. 4. 73. 7. 3. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 31. 3. 1. 6. Nummer 6. 46. 4. 6. 5. Nummer 5. 15. 1. 5. 66. 6. 6. 7. 7. 49. 4. 9. 17. 1. 7. 48. 4. 8. 55. 5. 5. 40. 4. 0. 67. 6. 7. 52. 5. 2. 63. 6. 3. 56. 5. 6. 58. 5. 8. 3. 3. 26. 2. 6. 11. 1. 1. 53. 5. 3.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå, og har du bingo på tallet 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 34. 3. 4. 84. 8. 4. 90. 9. 0. 32. 3. 2. 87. 8. 7. 71. 7. 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5. 4. 14. 1. 4. 89. 8. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 20. 2. 0. 15. 1. 5. 2. 2. 79. 7. 9. 85. 8. 5. 29. 2. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 40. 4. 0.

0: plan.
1: Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Bounce, bounce.